Napredujem muca, sem neukom govor. Se ni da jih ne bi bil je dober moment. Se ni da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo zdrav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori. Ha.

0: jutro.
1: In so dobre 4 minute čez pol sedmo, zdaj da grem po vrsti, Ema, Jäger, pa jaz smo.
2: Dobro, Maš, jutro.
1: Dobro jutro. Dejan je na počitnicah, mi pa seveda nismo. Tako se reče.
2: Polo okay. Mejska od dost dopusta.
1: Ja, lepo. Okay, čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj za jutri ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki nam vedno popestri počitnice. Love.

0: još nehala cmokat.
1: Jutjes mlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: To ti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.